وہ حقیقت میں ملے یا نہ ملے عمر بھر، وہ حقیقت میں ملے یا نہ ملے عمر بھر، لوگ احساس سے بھی عشق کیا کرتے ہیں۔